0: Bibit, capek lah. Ayah lantai lah ikwa.
1: Iya ya, helm Bibit mah ya.
0: Eh, ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, apa iwak lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ibit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM.